0: Baixo Miño. Cadena Ser.
1: En Cerrajería Berma somos expertos en cerraduras de alta seguridad, cajas fuertes, puertas de seguridad y llaves de coches. Cerrajería Berma, tu solución para emergencias. Cerrajería Berma, tu cerrajería de confianza en Porriño y Vigo.
2: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
3: O mar de Manuel María. Un home, un poeta da terra saluguesa, ve así o mar, a mar. Nós somos mar, estamos rodeados, cinguidos polo mar. As nubes teñen a mesma cor das ondas e resulta difícil distinguir a onda de nube e da gaivota. O mar chega ao corazón da terra para escuitar o seu lateso escuro e poderoso. O mar, a mar, penetra, fura a terra con toda a súa forza natural, vital e varonil para facela fecunda e florecida. Estamos na ribeira e gardamos no máis secreto lugar do noso ser todas as imaxinadas lonxanías. O de garo de irnos e quedar, a voz escura e rouca das mareas, nun saibo a sal nos beixos murchos e a sede mortal que ninguén mata. No mar, os ucos chamanse ronseis, e nós levamos século tras século arando no mar teimosamente.

0: Cadena Ser.
1: La libertad del anonimato es la libertad de la expresión absoluta.
2: Chenoa, gata parda.
1: No estás en la necesidad de la presión, del convencer, del mirad que todavía sigo aquí, no.
3: ¿Por qué Laura se puso Chenoa?
1: Pues yo creo que por disociarme. Me viene muy bien. Es como Superman y Clark Kent, ¿no? Y está muy bien. Está muy bien quitarte la capa y decir, ok, ya está, ya fuera.
2: Entrevistas hay muchas. Gato pardos. Solo en El Faro.
1: Es la única manera de mantenerte en cuerda, ¿no?
2: El Faro, con Mara Torres. Cadena Ser.
4: En Cadena Ser, Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
5: Xente de nós, Gaspar Masó García. Compre chamarlle de don, por traballo, por innovación, por prestixio, por humildade, por cultura industrial e da outra. Devanceiros cataláns chegados onda nós no 1750, cando fala do seu, brillan os ollos. A familia industrializou o proceso da pesca, dende a extracción ata a conservación. Naceu en Bueu. A familia, díxome, chegou a Vigo fuxindo da invasión napoleónica e da proximidade dos Pirineos. A marxe do traballo, xuntaron elementos náuticos para facer un museo único en España. Podo engadir que o tempo que eu presentaba ao Concello de Vigo o proxecto para un museo galego do mar, comentei a posibilidade de facer un museo Bueu-Vigo, no que as pezas do Masó representarían unha chega extraordinaria. Reunímonos o alcalde Manuel Soto, o concelleiro de Cultura Paco Santomé, don Gaspar e Maiseu. El ofreceulles formalizar un acordo pagando ao concello uns millóns de pesetas, cantidade pequena para fondos museísticos, sempre que fose nun espazo digno. O concello nunca contestou. Don Gaspar Masó enchía unha estancia coa súa presencia. Xente de nós.
2: Cadena Ser. El poder de la conversación.